kin hau. Kin hau, kita tarai, kita ini kita tarai nan temane, nai nai nara, anjung tu omane kau, tu orang mai payah sian iwa, ni kanai.